қайрайсан асылы, қайрайсан бір құшсыз. Айтмайсан асылы, лавлары балдайсан, алдайсан, амма қачан таслым болып сен.